చేతలాయ మాయా మమత మోహిణి జన వినదంతా జగకాయా మనముఖ ఖాదే గుర్ముఖ ఉబరే జిని సచ నామ చేతలాయా బిన నావై జగ కమలా ఫిరే గుర్ముఖ నదరీ ఆయా ਧੰਦਾ ਕਰਤਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਉ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਕਉ ਤੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ